osnovnoj školi kod Velike Gorice hranom se ugušio učenik. Iako je hitna pomoć oživljavala dijete, nije mu bilo pomoći. Krizni tim Ministarstva obrazovanja stiže u školu kako bi pomogao učenicima i učiteljima. Nada Bogović.

0: Ajmo na noge lagane, 6 sati, dobro jutro.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Rijeka.

Nego kako postaneš sretnik? Pa iskaznicom, ali plavom, ne crvenom. Ta je pase čak i u Rijeci već. Mislim, funkcijom nakon toga. Ne jednom, nego četiri. Četiri. Nego jeste vi vidjeli našeg Marina od Hiltonskih ograda? Spasitelj svega riječkoga, uzeo čovjek ručnu pilu. Valjda je u Lidlu bila akcija na Parkside. Uglavnom, prepilio on pola one ograde, oslobodio nas od lanaca i okova. Znate kako je meni jedan moj mudri kolega jednom rekao? Fučkaš firmu u kojoj sam ja najnormalniji. Dobro, ja sam to malo pristojnije rekla, ali otprilike tako nešto. Nego, znate ča, sad ćemo mi vama nešto reći. Vlast od naroda pravi budale, ali je narod prvi počeo kada je od budala napravio vlast.

0: A kako, tek ovi naši turisti koji su stigli s kruzerom u Rijeku imaju oči kao da su in paradise. Marella Explorer 2 nam je stigao evo kod nas u Riječku u luku. Dok se oni šeću po našem Korzu, neka čaj potroše, mi vas vodimo na koncert. I ne morate potrošiti, nego samo nas morate nazvati. Dijelimo vam dvije ulaznice za koncert Tomislava Bralića i Klape Intrade. 19.6. ljeto na Gradini, Trsatski kaštel. Vraćaju se ova ekipa na čelu sa Tomislavom Bralićem. Kažu da je prošle godine bilo nezaboravno. Ako ste bili, onda ćete nam potvrditi. I ponovo vas pozivaju na tu jednu lijepu glazbenu večeru uz jedinstvene glasove Tomislava Bralića i Klape Intrade. Dakle, ako ste za Klapsku pismu, 19.6. 210777. A naravno da jeste. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Tko je s nama?
1: Svjetlana.
0: Svjetlana?
1: Da.
0: Svjetlana, draga, treba će mi i vaše prezime da vas stavim na spisak.
1: Može. Čičić.
0: Čičić, sa meko da. Tvrdo kako?
1: Sve tvrdo, zadnje meko.
0: Sve tvrdo, zadnje meko. Tvrdo spreda, meko zada. Tako nekako. Volimo Klapu Intrade.
1: Obožavam.
0: Jeste bili već.
1: Razveselila kad sam dobila.
0: Baš mi je drago. Po smijehu vam čujem da smo vas jako razveselili.
1: Jeste.
0: Recite, znate li, ja sam ovako došla do Lucije, ne, ja govorim, dobro, imaju li oni ikakvu pjesmu koja je malo vesela? A? Ča govorite vi na to pitanje, imaju li?
1: Koja nije vesela ili koja je vesela?
0: Koja je vesela.
1: Pa sve su izdakle.
0: A da, onda, dobro, da, mene vesele neke druge. Ali znate što smo mi iskopali? Zalutali pogled.
1: Recite.
0: Zalutali pogled.
1: Aha.
0: To je jedna od ovih koji ćete sigurno pjevati vi, Svjetlana draga, na Trsatskom kaštelu.
1: Da.
0: Dakle, stavili smo vas na naš tajni spisak, šalim se. Jedino što trebate je kada dođete gore, a dođite barem pol ure ranije, osobnu iskaznicu na ulazu pokazati i tamo ćete biti zapisani.
1: Može.
0: Ajde.
1: Hvala,
0: ma hvala vama. Lijepo nam se zabavite, puno pjevajte, ne štedite grlo. Ajde. Pozdrav, bog. Eto, vesela, zalutali pogled, Tomislav Bralić i Klapa Intrade.